سامعین، بزمینن کا آغاز کرتے ہیں حرفِ تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ایم اے ہے کی ہے۔

استقامت کا درس دیتا ہے، خصوصاً واقع کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچائی، عدل، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ ہی دینی پڑے۔ محرم کا عمومی پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، ظلم اور ناانصافی کی مخالفت کی جائے، صبر اور استقامت کو اپنایا جائے، دوسروں کے لیے قربانی اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے، انسانی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ماہ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی، انصاف اور دین حق کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی ایثار و قربانی دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ ماہ محرم نہایت ہی مقدس ماہ ہے، اس میں کئی تاریخی واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اس کی عظمت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ابراہیم کو آنکھ سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام سے قید سے رہائی پا کر عزت و مقام پر فائز ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا۔ 10 محرم الحرم یعنی یوم عاشورہ 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے رفقائے خاص نے میدان کربلا میں عظیم قربانی پیش کی، جو اسلامی اور انسانی تاریخ کا اہم اور یادگار واقعہ ہے۔ ماہ محرم کے تاریخی واقعات ہمیں صبر، شکر، ایمان، قربانی اور حق پہ قائم رہنے کا درس دیتے ہیں، خصوصاً واقع کربلا انسانوں کے لیے حق و صداقت کی خاطر جد و جہد اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ کتنی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کتنی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کربلا کے اثر نے پوری دنیا کو انسانیت کی طاقتور تصویر دکھائی ہے، یہ عالمی پیغام تھا جس نے دنیا بھر میں سچائی، عدل اور فلاح کا سبق دیا ہے۔ ہر حال میں انصاف اور انسانیت کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ روح کربلا سے ہمیں یہ پیام ملتا ہے کہ انسان کو کبھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور حق کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کربلا کی روح ہمیشہ انسانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی، اس کی روشنی ہم سب کو ہر مشکل اور چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ عالمی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ایک انمٹ باپ ہے۔ ان کی زندگی اور قربانی نہ صرف اسلامی اور انسانی رہنمائی حیات کو ظاہر کرتی ہے بلکہ انسانی اقدار، اخلاق، انصاف، عدل اور حکمت کی سب سے بلند سطح کو اجاگر کرتی ہے۔ امام حسین کی حکمت وہ روشنی ہے جو آج بھی انسانیت کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ہم امام حسین کی حکمت، زندگی اور قربانی ہمیں ایک جدید عادل اور اخلاقی معاشرت کی تشکیل کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ

مصور جزیات کو نظر نہیں کرتا، پھول کی تصویر کھینچتی ہے تو اس طرح کھینچے گا کہ ایک پنکھڑی اور ایک ایک رگ و ریشے نمایاں ہو، مگر شاعر ان چیزوں کو نمایاں کرتا ہے جو ہمارے دلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے، باقی کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے یا انہیں دھندلا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس طرح یہ تصویر اصل کے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شبلی کہتے ہیں کہ سبزے پر شبنم دیکھ کر وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا جو انیس کے اس شیر سے ہو سکتا ہے۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ شبلی کے نزدیک شاعری کے لیے دوسری ضروری چیز ہے تخیل۔ بقول شبلی یہ محاکات سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ محاکات میں جو جان آتی ہے وہ تخیل سے آتی ہے، ورنہ خالی محاکات خالی سے نقالی ہیں۔ تخیل کو شبلی قوت اختراع یعنی نت نئے چیزیں پیدا کرنے کی قوت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تخیل وہ شے ہے جو بات سے بات نکال لیتی ہے، اور وہ چیزیں جو آنکھ سے اوجھل ہیں اور انہیں سامنے لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اسی کے سہارے ماضی اور مستقبل دونوں ہمارے پیش نظر ہو جاتے ہیں۔ شبلی کہتے ہیں قوت تخیل ایک چیز کو 100 دفعہ دیکھتی ہے اور ہر دفعہ اس میں ایک نیا کرشمہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی پھول ہے جس میں شاعر کبھی خدا کا جلوہ دکھاتا ہے، کبھی اس کے لب و عارض کی خوشبو آتی ہے، کبھی اس کے چاک غریباں کی تصویر نظر آتی ہے، تو کبھی یہ پھول دنیا کی بے ثباتی کا اشارہ بن جاتا ہے۔ تخیل کی تعریف کرنے کے بعد شبلی کہتے ہیں کہ شاعر قوت تخیل سے تمام اشیاء کو نہایت باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ وہ ہر چیز کی ایک ایک خاصیت، ایک ایک وصف پر نظر ڈالتا ہے، پھر دوسری چیزوں سے ان کا تقابل کرتا ہے، ان کی باہمی تعلقات پر نظر ڈالتا ہے، ان کے مشترک اوصاف کو ڈھونڈ کر ان سب کو ایک سلسلے میں مربوط کرتا ہے، اور کبھی اس کے برخلاف جو چیزیں یکساں اور متحد خیال کی جاتی ہیں ان کو زیادہ گہرائی سے دیکھتا ہے اور ان میں فرق و امتیاز پیدا کرتا ہے۔ شعر و ادب کے سلسلے میں شبلی کا نقطۂ نظر رومانی ہے۔ وہ شاعر پر پابندیاں عائد کرنے کے خلاف ہیں اور اسے مکمل آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر ایک اداکار ہوتا ہے اور اداکار خوب جانتا ہے کہ ہزاروں آنکھیں اس کی اداکاری پر لگی ہوئی ہیں، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سے بے خبر ہے۔ ایسا نہ ہو تو اس کی ساری محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ یہی خیال شاعر کا ہے۔ اسے دوسروں سے غرض نہیں ہوتی، اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جنہیں وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے، جس طرح کی درد حالات میں بے ساختہ آہ نکل جاتی ہے۔ بلا شبہ اچھے شعر سننے والوں کے دل پر اثر کریں گے، لیکن شاعر اس غرض کو پیش نظر نہیں رکھا کرتا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے عزیز کے مرنے پر آبدیدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ دوسرے بھی لوگ رونے لگے ہیں۔ غرض اصلی شاعری وہی ہے جن کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ شبلی کا یہ نظریہ انہیں شاعری کے جدید تصور سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے، شاعری جذبات کے بے اختیار بہہ نکلنے کا نام ہے۔ شبلی بھی جذبات کے فوری اور بے ساختہ اظہار کو شاعری کہتے ہیں اور اسے حیوانات کے فطری اظہار سے ملتا جلتا بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح شیر گرجتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، کوئل کوکتی ہے، طاؤس رقص کرتا ہے، سانپ لہراتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو جانوروں سے بڑھ کر ایک اور قوت دی گئی ہے، یعنی قوت گویائی۔ اس لیے جب اس پر کوئی خوی جذبہ طاری ہوتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ موضوع الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ شبلی کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں، ایک ادراک اور دوسری احساس۔ ادراک کا نام سوچنا، غور کرنا اور مسائل کو حل کرنا ہے، جبکہ احساس کا نام صرف یہ ہے کہ جب کوئی اثر انگیز واقعہ پیش آتا ہے تو خوشی میں سرور ہوتا ہے اور حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے۔ یہی قوت جسے ہم احساس کہتے ہیں، دراصل شاعری کا دوسرا نام ہے، یعنی احساس ہی الفاظ کا جامع پہناتے ہیں تو شعر بن جاتا ہے۔ شبلی کی ادبی

0: خصوصیات، خاصی تنوع، شبلی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ مورخ بھی ہیں اور تنقید نگار بھی ہیں، لیکن ان کی شاعری کا بنیادی مزاج شاعرانہ ہے۔ یہ مزاج ان کی نثر میں پوری طرح جلوہ گر ہے۔ شبلی کی نثر میں بلا کی کشش اور دل آویزی ہے۔ تصنیف و تالیف سے شبلی کے مزاج کو بہت مناسبت ہوئی ہے۔ ان کا سارا وقت یا تو مطالعہ کرنے میں گزرتا ہے یا تصنیف و تالیف میں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، مگر ان کی تنقیدی افکار کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم تصنیف شعر العجم ہے، اور خاص طور پر اس کا چوتھا حصہ جس میں تنقیدی تصورات اور نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ شعر العجم دراصل فارسی شعرا کا تذکرہ اور انتخاب کلام کا انتخاب ہے۔ شبلی کے تنقیدی تصورات کو سمجھنے کے لیے ان کی دوسری کتابیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بہرحال شبلی نعمانی اردو ادب کے ایک اہم نقاد و شاعر ہیں۔
1: مس سہل ہمیں جانوں کے تحت ابھی آپ شبلی نعمانی پر تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ تحریر اور پیشکش روحینہ فاطمہ کی تھی۔ سامعین، ہم ہر روز فلمی نغمے گیت سنتے ہیں۔ فلمی گیت ہماری ثقافت اور ہماری معاشرت کا ایک اہم اٹوٹ حصہ ہے۔ یہ نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ انسانی جذبات، احساسات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ فلمی گیتوں کے ذریعے محبت، خوشی، غم، جدائی اور امید جیسے جذبات کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سامعین، گیت سرلے گاتے جا کے تحت آج ہم انہی کی نمائندگی کرنے والے فلمی گیت سنتے ہیں جو سماج اور معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، جس میں شعر و بم بھی ہے اور خرد و قلب کے چھلکتے پیمانے بھی۔ آغاز پر لیا ہے ہم نے فلم آندھی۔

سامعین، ابھی آپ گیت سرلے گاتے جا کے تحت پرانے ناقابل فراموش نغمے سماعت فرمائے۔ سامعین، آئیے اب سنتے ہیں کل بزم رنگ میں نشر کیا جانے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ کل شب 9:30 پر بزم رنگ کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش عائشہ بتول کی ہے، اور کل کے بزم میں مشاعرے کی محفل سجے گی جس میں حصہ لیا ہے آغا سروش، سمیع اللہ حسینی سمیع، ضامر علی حسرت نے۔ گیت سرلے گاتے جا کے تحت پرانے ناقابل فراموش نغمے سنائے جائیں گے، اور پیام شب پر ہماری بزم کا اختتام ہوگا۔ پیام شب کی